0: Munga mbasamba la limbi barala kuwa ki munga timango wa sango na mbageti Christo wa Jordan Badengbe. Jordan Ibarala.
1: Ibarala Jefferson Jikamba, Ibarala Zokwe. Malitia sangoni ye ke sungo kizama chupa kaloria general seke tondani ginanda preso na leti kolo chibi Afrika kwe mungo chala soye kisuni asisa kibaluta nandoni utatongaso. Bale susi abayi gina batati busambili sosi ya kedi manganena dawati kupina spesial akibigisi la soye kinati mangania pika patra nandoti tongana isa imbitu tenaye ading manganando chimbi negbea chikodro François Bozize na poko chilo. Ngarambage ungo chama sika singbangu mene tongaso chiwanja kutuse ke mandaye nandoti ya tongana isa imbitu tenaye la mute wagala wa nginza tena la batana terechala kiambi na ngobo susi ndu kwa saki ambetili tapepe apada muma wa munga boko tipinyu da zana zesi sangu chawa ngurunde muti gere kiba marati kwa subo ngi venus teba bulasi nimbi solo waramili filibu miti tango ndimbwa wea ki FC Slovan Liberec Sloveni.
0: Na litia sango suwa ke la sosi ya la suwa li miti suwa kizama ti bakaloria na blese sitibe Afrika kwa ya ke tonda ti sungoni.
1: Katene ya ki langwa kotonga so na pokutu se zianga cha sungo kizama ti teknika na profesionel na mango ndo kwa kwa sa baten chifu manango mbeti anko ti bila Afrika lofatene. Ungo cha la suko ya ke suni ya sisa ki balota na wota tonga songa na mango biyo mbia ti suwa ke fambeti na kolo ti bila Afrika organize pe zinga lofatene. Chindi biso la sosi ya gaji su kizama na lingi pepe ya la kui na asinga menati ada sungo kizamani
2: tumbira na mengeti ni na candidate sitene na yati anze gumba ya ansenya na gbeti la na gbeti ngu agafanara mbeti voler sitene ara faki mbeti sosi a prof ti ala fanara so ara mandani njoni na itene ala usi itene ara gana telephone pepe zuso agana telephone tiro tinguso abagi telephone na titi mozoni na yati centre même na ti sa de classe ape na centre a saisir telephone na we na letter zukwe quel que soit valeur ti telephone ike azo telephone mbati tene telephone a sarasi ike ingande vraie capacité tiamonenge na pe.
0: Na pekoti fango na abikuwa uku na la kuisho alondoti onwa pekoti ya useka pati sorongwa wabadali zunga na mbini ya mukunzi bata abibe at aki on mingi mingi laso ne ati avaka.
1: Sete ne ya iki ambina wabia afike sela fatene ya yesu lani sindu kachi aina afanagigi ya iki nila si bada mamanja afani pepe kikiwe na ndochi bibecha laso na yangati desel de bonheur wilika.
3: Na mango makunzi chi bada mamanji ya ndo kwani awara adima bali gumba ya andoni gumba ya nga kengo pekocha mandako bali miombe na andoni uku na pekochi bango yachi ambetini awa mungo wangu akiri ajiko pekocha aligo na yachi ambina circonscription ala ken pekocha mina dimani ngasi akanga lege na amina kandida sosi asara injoni pepe andaka na yachi amina batati kwa rotibe Afrika ala sosi agwe asorwazo ake pekochi mungo yanga su ayeketa pande na yachi bimbo oko sosi ala soya kina pekochi kandida Thierry Landry Mokunguma afasoka na ngolege na kandida chala a ongbongo li chala Terence ayeke oko chala
4: vwaso hiri na ayune kandida chie kina 6000 et quelques Boris kina 3000 et quelques même requête ake ok est-ce que le peut atteindre yuto le gain à pourcentage ni comment fait-il que Boris a l'on la soit quoi cette nain ni là ni gain jenelo aussi le sac qu'on a légué na pays quoi keni qui a population
3: encore fanzo ti beso bagigi na yati boire ou c'est sosi awa sangozo afaso anisoro Isabe Martin Michel ayeki fanzo ti betilo
5: ak azoso a population a yeni sola amune encore ape na ti circoncision ti boire deux tongana ke tongaso donc ak rien ti tene a manipuler ya population ti tene igwe soro wa badale zoti
3: na magiti markunda afanzo ti beso abagigi na bagika awa ba Afrika soki na bagika unda na ako tasi kordoti tene akiri na kandidata la sosi ala faso asorolo na yati urne Prince Richard ayeke tumbira na akutasi kodro
6: depute ti sosi elirlo amulo akiri nani na piko depute ti sosi elirlo iye a rekondire
3: mokonzi ti bada mamanjia Jean-Pierre Waboué ayeke fatonga na ese ala baya chambi ti sogo na nambage tia laka
7: le conseil
8: bada mamanjia na piko ti bembe ngondo na nduti ambene ambe titi dima sosi ambene azwaza aida ti kai ambene atondo na chambene circonscription ngasi loye dati kanga legi na mbena wa dengo gapa na litiswa la sara mbena yesu agana kpali na yati sorongo azo lubanga pikocha mbena ligo suwa mbena kandida wara silo kiru lo jiko pikocha ligo su bada mamanja amunga yanga tike ambene aunda na litiswa approve neke da pepe silo yenga da na mbena atondo tike tengui
3: ata sosi afa ngonzo chibe abagigi na yati ambeni a circonscription chikoto chibe Afrika mamanja chikoto chibe afaso mungo yanga chibada mamanja su alingu chite na akiri na ndoni pepe
0: dengo mangana ya ti tene swa dire ni bosembele angbala kwa ti tambula
1: ake bigi shawa dengo mangana wa ngo kwa buli na tuti tonga na isengi ti tene a ding manga na ndoti mbele bia ti kodo fo sa buji na ngo isu si lo kiki pepe lo ekina ba ki ti kodo si si ti gine bisa tonga so me na mangwa wa dengo mangana la fatene ane ki ding mangana poko ti lo tenti tene so ki ma maître fortuné mok pas ça ki oko cha ngo ko cha sa bité na ndoti la
7: Nayati dossier ti bosombeleso à la sœur et ton tissu ndiana ou dans la comme le canando tissu c'est type d'Afrique encore après et puis mon conziti cour pénal spécial le monde mais l'ordonnance à tenir comme le tigapé à Kinzoni à notifier un bétiniso na ministère des affaires étrangères et puis na ministère de justice de façon que à régulariser ni ton président tissu section d'assises à banati dossier tu l'as ouais donc déclencher faire des procédures tu continues à mais à la banque par exemple il a son nati mais comme il y a un bande de yo-yo, il y a un bande de amené à l'autre président de section, il y a un régularisé ici. Mais par cas, tu as non, ni sara ni tout ça, mais le sara tenu qui n'a rien à l'offre, si l'offre a fait ni a fallu de dire quoi, il y a un président, le sara n'a pas, il y a devant. Mais comme le fania pe, il était président, à Kinzoni course à la sara tenu en doti, tenu sur yon en douze notification, qui ministère des affaires étrangères, la notification qui ministère de justice, il faut y respecter le principe du contradictoire. Danila.
1: Donc il fallait n'assigner qu'un diable bisaye et il fallait pas être bousombé la base aux choses où t'engages François Bouzizi via un samedi go firmé journal d'Amboy gana Eugène Gaikousi soit va tenir à ça il soit un crime contre l'humanité tu le donnes zéti folondi qui nous a qui a notre gumba ya tisser zéti bago nous a qui a notre balak onota
0: à capati le kringo à ligue na ligue tia tenir social le kerni prendre ton soin voilà quoi tu tambola na tibo vaka ou zéti bata tibongi
1: ta tenir kile gisu na ndoti à ligue ou c'est social on na ndo na terre tine de quoi tu ina magbala tibongi à ta tibo c'est kile keni awa bia figa soki na mbagika e kitente na ndoni sangoti asri de bonheur kolingi
9: asara la sunze oshowe susi kacha masika susi ya mwala ndachi kusala su akege anana mbunga mbasambala chinda presi na mbunga utachi piko chibe kombite na ndochi pia lo susi ya kekwa jofani su amua tene afani agatonga na pave akitite nasi ya kanga lege na mungo ada susi mbu akimuna bagege ala yujile ver citron kaske na lichala nga gong na maboko azo tisa angu kusala nizu oko kwa inga yesu lingu tisara na ngweso ambeni akeza paveni tichambeni ala kituku abu wa tusi agbakuru tisa angu na kusala nyake na yani Christian Deron Pata, ingénieur, ngasi sur le kimokozite a soki sa kusala su afaka pa oko ko social ni tisa na kusala ni
10: ki Philippe Bongoli parce que mabana air c'est ya et na ba chakene et na mbutu to et tisa na valeur a mo sorti de tibe afrika ala bana ti kwati ge simo ke da pe parce que simo na ko do ti na inga ngere na ke na nduzu c'est pourquoi la ba kwati pose ngo atene so ya na ki a pa vitaye tisa na ni ligi na tene ni et puis na mbutu awe simoni a mu ligi na tene isa ke ki ta yangani wala bojuet wala ku on mo ta nga à bloquer à tenir une zone dans le Tchilegini.
9: A tatisouci, le Kerangoli, qui sont en Bala Kochi Tamboula, Evaris, men Okocha Maseka, Tivakani, abattu le sou, ni Tamboula, Tindemesso Yamba dans le Tchilegini.
11: Nandouni, Farigmoba, vous n'avez pas pu qu'à vous même, c'est Kandouni, à Djizobaba. Parce qu'il y a des fois qui dorment, même Yubongo, on a des fois, mais pas toi. Non, non, mais Bangon de Mia est bien sûr, le gouvernement a décidé de le lekne contre Gangia, si bien mis.
9: Yoko, à qui Bangon de Tizou, quoi, Gi Pepe, Beni Okocha Maseka, souci lui, d'Achifa, il est le Pepe, le Gi Ben, d'Ali.
12: Il fournit à qui menait ceci à l'imbina soi koufa d'après. Et puis pensez une journée suivie avec d'après. Il s'est taratis à quoi, mais il bat que à quoi ceci à plein de tininga.
9: Timo positif à Kakangba, Ambroise Odo, à qui il m'a dit un signe Fabibetin dans le Chilegini.
13: Depuis ceci à la gare commencé quoi, Angunja Passo et Pika, c'est à l'un de Nduzuka, à l'autre encore après.
14: C'est trop tôt du tenin, il apprécie. Mon gars que à que activité pilote là, première fois du tenin, à ça. La maratine nous l'a commencé dans le quartier Naïgeso. Ton marchand est bien, ouais. Bon, Fadé, il y a pour connaître.
9: Alegi ou se sosia le kerni, le geni oko oko ake nandouchi metro, mbango gumbaya. Si nga na terreni ake sara apelous, nga na banket na terreni singa ake za lompader balimba sambala. Ake meni pialouchi bank mondial si aje chip kaf si asara kusala ndalini.
0: Meni sangoni ake kundu tia monseka tibe Afrika si a yeda na natia lango soa on ape koti ya buku mdia sosia limbi chumu pasara na louti sara kusala tilo yamba.
1: Satene jitene ima tene mpumi nandouchi ya sango kwa nabuku su yike chimende na chiri perol soa ki wakwasu chini ndo kwa chama sekatiko wa chumbi Afrika alo ikikiane tenye na singa chami chijani na unjingota kisangosu
0: iguna mbagi chi wanja kutoso ungotia la kingbangu umenea moseka sosi ya kemanda ilasu na legiti fungo bongo le kerengo akuru wara awaza banganga na tenetiba batangwa nyama
1: eke kode sundu kwa saki mbichili tapepe apeta tana sisi ingalo wa mungo mboko tipi unit sango uchi Gasmala Mustafa
8: na vakachi alias use na yachi amena daso alekereni na abash amaseka aikemanda akusala chima boku ndenge na ndenge na yachi kojo daniso aza amasini chifungo na bongo na yani Hortense Twaberanga na ambachilo ala ikemanda fungo bongo lefayeso apika bechilo
15: imbachi manda koma mkaza bongo mpika lini dura koma mumu mashini mumu zana lamo nitu animo kira ni sifadese kifu bongo njoni nifu komple bongo cha wali cha kolikwe akeide kikitmbi akeide sewa mbinda
8: na yachi usedani ama seka wali ngana ama seka kuli ala ikimanda akude na ndochi patango akondo ngana angasa sira marcele mandaba oko na popo chala
15: na lege chipatango ya masi chapechi suvi na amina program cha mankilu kojo nimbi batanga ya matonga na kondo epimbi ichi ese batangonga za persi na zapa iso mbi ya pepere mbi tachi siziri nikete ya bi inga ina ndo tenichi kumama ipata ya maa dachi lango chilo kumama kubembendo na ndo chinya machimo
8: ayo kete na ndo so na getimbe ni kotake kichi mango ama seka wali ingana ama seka kuli ala kitara chitene ala leke akururu adum ali lofa aye solo inga chisarani
15: ipajizi kisto sabi mabi shanje mipeji tembizi chiske mbi shanje laso me kertu ya farabi mutengo lure mago tona ava ari al kombi masaron tu binga na formation sho unji mbinga ke nanga da mbi pichi sa tele mbi wa san frate sana poko
8: bata chi wanja kotoso achilani na yachi akapa chi biraso alondo na ngusa kuse balako na ndoni oko chi si na ngusa kuse balako na ndoni gumbaya asara si mingi chi ama seka aike na kusala chi sarango ni pepe bangundo chala aike na bage chi ngurubia ngana awa mungo mapoko na lo chi sara akapa chi akusala tonga so na ala chi kanga legi na chuchingo senge senge Gasmala Mustafa na kiringo na wanja koto da fonono ndeke luka
0: ndimbo tigere akiwa ingongo banda ti ba aba makati bazubongi venus to babula si awa encore mbini fini pumbi ti tango ndimbo irenia ki fc slovan di birek na bagati sloveni
1: tatena jefferson lalo ki pika ne boni kojo na bumbi tango ndimbo ti sloven and ka bravo yiti fangana la sindi mbiso na ngusu na on na tango ndimbo balota su slo pika lui ni bada gumba ya ngalo munde mbiti tena nyinge bada mbamba to ngaso
0: ndimbo tigere la kwa ego na bagati suli ki kontinu na beloko sofa de sola wara fini kundwa we
1: azana na sisi na nga sando chi ona mangola saki ndo chi liki na mbiri ya kititene amungangu na liki mbaye ka titena sasi ndimbo tigere hamai na ati batani
0: ndimbo tigere la kwe lango gumba ya ati super league la ngba titene atani na mbage ti lando ti Barthelemy Buganda
1: la so na ngonga ko chi ko chi be ko mbite de c8 ta kitim na olympic ya libara ti bongi si na poko na ngonga uta 11 ti mega ho ti bwa ka kitim bicha na gade star biga est on pe no ka fawa le kititena kinda plus nda wengo oko na paka nga tu puissant iska ti bongi si ya kinda tlo Azebo china mambrika de ingota na para akuta sangona nzi tonga so singila na so de kwa samani
0: singila na la Kristo roi tre singila na sustain drongo terra o esse que magene titi la so
9: ala iki gibecha la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
16: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
9: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
16: Ala zia a anda la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asiona sango.
9: Stop atene. Mbeni pia lusi da fonono Ndeke Luka. Mamboko na Union Européenne. Nga na coopération Suisse.
17: Radio Ndeke Luka. Kene chita fonono Ndeke Luka.
0: Tangona tiso emana ati asango gene titi la so ake tiri perolo kutawa kwa so chukundu ti bumbi tia moseka ti bay afrika nandoro erni se se jise na singa ti amiti jani ilo kiri na ando ti dangronga na mungo na yindango na buku ndi asosia lingi ti mu gangu na bumbi so ti tenansa kusala atambula na yati mini kundu sosi ala duti na yani na lango balako tisi na lango balako na ako tinze suwe kedana batati bongi
18: pakara tiri peron ibagala.
19: Ibagala mingi wago singa.
18: Ndati tingingo teresulu ala bumbi bati amasika teneti lango useti bango yati buku njia soa bate neti sarango kusala ti ndo kusala tana cha masika su aiking mangati.
19: Mikele singila mingi kojo nala mangati pasa soa la mu titene itentene na a wabi Afrika na azu sukuwa ke mai na ndo ti kusala so ikisa na ndimbeso na conseil consultatif si jeunesse centrafricaine. Na peko ti ngu saku use na baluse na usho solani aza gereti bumbi so na sese ngangati so mbeye bumbi solani na beningo ya iti ululu aki uda soto na tententia masekalani aki gitenti kasa tiri nando tigbanda tere si abanzoni conformant la charte africaine ti jeunesse l'article 12 ni titene azabumbiso azabumbi titene le tamboula il faut le voir a mbetik bukuso anzia soit fa ngobo ti sango kusala ni mena ngo iso ululu akidala inga govorma ke sanga ngangutilo me a kusala ni andoni a partenaire soda ninga ke maboko akir na piko kete asa si ini a yani a boto lani si nzapa sa si a partenaire so na govorma a munga maboko ti tene guna ti kapa ti paso lango ya ti ambitiso akimbanila si tisa aita tiso aki a wakomande ti amasekati ya prefecture ti a la songa aki na bongi bimbo begwa a la so aki na ti association assise nationale ti teneiga ina ala itara ti gboli na ndö ti lege wa elingbi ti soro na ndö ti abango ando so i propose est ce que ala ida na peko ni wala ala ye ape ye yensi ala lingbi ti ga na ni ti tene i mua ligo ti ala si agboku so yeke wara ande amu on compte bibe ti amasika kue si lingbi ti tambula na pekoni
18: amasika oke la ala ti sara na ya ti tingbingo tere so
19: na ya ti kojo kapa ni so ayeke ninga ande lango use e ti sara amasika ngbangbu oko amaka ni lambi itara ti fa na ala na ando ndende so ala londo da ti tene adu ti mbeni bumbi so ayeke inclusive ti tene bibe ti zo oko angba na peko ape wala adore bangondo ti mbeni so na sese
18: akota changement wala ala ye ti ga na ni na ya ti agboku nzia ti ala so tene ti tambulango joni ti ndo kusala ti ala so
19: déjà aye so ye ti gbion ni en terme d'innovation lani na ya ti abumbi so ayeke lani mbeni makonzi so ayeke atene président ou présidente e na abureau classique secrétaire général et tout mais na ya ti bango ni tene tongana e gbion bangondo ni e ke iza par exemple ton tingo e so secrétaire permanent e na atanga ti azo ni ayeke tongana secrétaire permanent so ala yeke na mbeni programme spécifique tongana mbeni ita yeke dara so lege bandu na ndö ti maingo ti awali na amasika wali mbeni abandu na ndö ti tënë ti sarango ye ti maboko ti amasika so ayeke ni atene entreprenariat tongana mo zo mo yeke na mbeni ye ako so mo bandu da mo sara ningbi mo yeke wara me et puis mo yeke sara ni nzoni mo yeke wara ngoi ti tene mo gi encore nda ti ye ni si aga na nzoni
18: me ngbanga ti ye la ayeke nzoni laso tënë ti li ti ala ti tene ala bungbi ambeni amasika ti li ni so ayeke na ya ti abungbi ndende ti amasika si ala kokapa na ya ti pikango patara so
19: atene ayeke conseil consultatif ti amasika ti beafrika masika ti beafrika alimité gi na pakara tiri péro ala ape donc ayeke ngba ni la si il faut masika so ayeke na ndele masika so ayeke na birao masika so ayeke na mobai masika so ayeke na grimari ayeke amasika ti beafrika e tongana na ya ti kundu ti e yeke na organe décentralisé so amasika ti ando ni ndende asoro ala ti tene ala tënë tënë na yari ti ala donc ayeke tonganso si e ti sara ala kue ti tene ala mu bibe ti afo ala so si aza ala na ndö ti ala na ya ti alocalité ti ala ti tene ala ga si i na ala e bungbi na ya ti mbeni élion ti inclusion tënë ti atene tongana e bungbi e yeke ngangu zo oko oko aga na ndara ti lo ti tene e tiré aussi leçon na ndö ti aye so ayeke passe lani si lakue ayeke kpo gi amasika ayeke kpo akundu ti amasika na li ti maboko e za mbeni ye so apeut ti tene aga na nzoni bangondo si azo alingbi ti tene na beafrika na peko ti zango conseil consultatif bambeni ye agbion donc ayeke ye so yeke gi na peko ni la
18: na e la si fini gbiongo ya ti mbeti nzia ti ala so alingbi ti tene aga na mbeni ye ti nzoni na ya ti gigi ti amasika ti beafrika
19: mbeni kundu oko wala mbeni bumbi ti azo alingbi ti tambula nzoni ape tongana mbeti so ayeke fa lege wala yeke tambula na peko ni amu en compte ambeni ye aspect important ape tongana beafrika e yeke na mama nzia solo sou legin zoni ti nyela yeng biti sara wala nyela yeng biti sara pe donc banila miki mbitene tongana ibu mbia zo kwe imu bibetsa zo kwe si iwara nzoni ya bangondo izana ti mbiti so akisara si tambula ngotia kwa tia ke gunzoni ama sekati ya ke mai ala ke wara nzoni bangondo yala ke mu maboko nkangu na mai ngotia leveni e na mai ngoti kodote
18: na pekoti gbengo ya ti mbiti ndia tsala so nyela na kisara ndina pekona
19: soa kegi kojukapa ni akitite neiza ama manzia ni na sisi so ake statue règlement intérieur na code électoral et na pekonia we yeke guande tente ya sa ngu mingi la si na yacha préfecture ti na yacha asu préfecture ti a bureau solani à Akeka et conformément à la charte centrafricaine même ti jeunesse afa zoua là c'est à Kemaseka ou à la zoua là à Kemaseka ton attendu que vous mettez à Maseka la meningo il faut y savoir ton il n'y a tenu soit qu'il n'y a tant bêtis donc à Kaya ce quoi aussi à motiver il tenait il accélérer processus ni et que il redynamiser aussi à bureau ce qui tenait à la du conforme na anzia à na agbou kumbetiso à tenter dans tout temps blanc au tiers Maseka na code rotsi c'est ti biafrica
18: Nyalala inani tonga na tongo mbila na mbige tsambi na masika tibi Afrika suwa warapasa tite na kokapa na hati pikango patara suwa peso.
19: Tongo mbila tiye kitiso laso ya masika i limbiti tene i lutikete i buliti tenti kodoroso ayike na bezwen tiye. Ateneka ama sika ke kekere ke mbi tene lako ama sika ke laso tibi Afrika. Mwati kekere ke ayike leke ni laso. E tongana sarango yeti ya masika aketi nzoni na mbini ngoi ila iki duchikojo azo swa ke profite nani mwakati tongo masama mbini yeti nzoni nzoni ti pekone aga ake mwakojo sina pekone azo swa anatere ti mwa anakodro alingi ti banzunda donk igbiyo bangondo ti igbiyo sarango yeti iduchi tongana atapande na ndoa kwa kwa suwe kida iye kodoro ti ti tene kodoro ti osi ama ito na chambati
18: pakara chiri perol dafano na ndike luka kiri na ala singila
19: mbidambe kiri singila na ala anga na a wango dafano na ndike luka kwe
0: singila ningi inazo kwe swa ke mbala kwa chima dafano na ndike luka ilondo chima gena iti iti la su la pakara chiri perol luki kota wako su chukundu ti amo seka ti be afrika luki rena peko ti unda ti amido ti djani indrongo tereton su Monzokonia qui obsession na Chigi central kozoni titene il n'a les warati encore na chancela doriano ponokudu sauf que gande na il n'a les tindro kwasinga soit tenene na doti sango kusa na ligi tiya banda terre

0: Voilà, merci pour ce titre. Retrouvons à présent le professeur Jean-Pierre Rousseau pour la chronique Le Bon Mot, dont le sujet aujourd'hui est le baccalauréat.
1: As-tu indiqué, Luca ?
2: Le Bon Mot.
3: Le baccalauréat. Baccalauréat, nom masculin, du latin médiéval, baccalaureatus, de baccalaureus, jeune homme avec baccalauri, baie de laurier. Le baccalauréat, souvent bac, est un diplôme de fin d'études secondaires obtenu après la réussite d'un examen national. Rappelons que le baccalauréat sanctionne la fin du cycle secondaire. Il permet généralement l'accès aux études supérieures, université, école spécialisée, institut de formation. Il évalue les connaissances et les compétences acquises par les élèves. L'origine du baccalauréat remonte au Moyen-Âge, en Europe. En effet, le mot baccalauréat désignait un jeune étudiant ayant atteint un premier niveau de formation universitaire. Le baccalauréat, baqué, baccalauréat. Bupasso alundu na yengati latin médiéval, baccalaureatus, de baccalaureus, masekakoli, pendere kongo ti laurier. Bake aeke makanda, kotambetiso moeke warani na pekotiso mosu mandako, so kodoro timo zo alekereni, so afa atene mo manda ambeti ti secondaire mbili mbili. Makanda ti bake, amulege na monzo, so mwarani na lege ti mandako, titonda ti mandangombeti na da sendagi, na akota dalikolo. Bake, amulege ti ba, so amolenge ainganga si amandambeti ti ala na legeni. Gunda ti bake, alondo ando na poto, na Moyen Âge, ake ando iriti wa sendagi, so adikombeti mingi.
0: Singila mingina la professeur Jean-Pierre Rousseau ndaliti tongo bilane en zitant ce que butumu na la mbai ndaliti a langorti la mobalus na utati zeti fondo na ndotu duni ya iketondani na kuta lango swa dua wa kuta tango ndembo ti gere tension na siti poto la kozunda ngusa kya kongo ngumba ya balimba sambala na ndoni omene akilango ti dungo Patrick Vire na Dakar na Senegal sulunga tongo na kuta wa tango ndembo ti gere na mbageti siti franzi akota l'association bindana ti kango ti ndoti dunia chingusa kya kongo ngugumba ya bale gumba ya na ndoni miambe na ngusa kya kongo ngugumba ya bale mbasambala na use akila ngoti dungo Zinedine Zidane na mbagi ti Marseille longa ko lokota wa tango ndimbo ti CCT France ngusa kusa na ndoni bala ko na umene akiala ti CCT Grande Bretagne sei dati sur na ungoti le go baluku na ndunu se ton sonder ti singoti Royaume Uni na ti agba ko doti poto anda lo solo ikilani tonga na kozubele bia na mbagi kasi lo kina gunda ti kapaso longa kwe lo gunda ti za mbititi kengo kusala ti lo yamba akuta buwa ti be Afrika na ti kuta bingo lingo tala na lango baluse na uta ti zeti fondo na ngusa kusandoni balako na gumba ya na mba iti bosango na ya ti uam afaso ak gireta kusala sosi akuta osi kodro ya kisara teneti biongo duti na kodro ti be Afrika ade agukwe ya luti pepe ala fabibeso na pikoti sungo maboko sosi ala sosiake wa poswa suma maboko na biti maboko timbe titi luanda na ngusa kusanduni baluse na use meni tire ti ala soke atorogu tumbati UPC na mbagi ti kwando ti ala soke atorogu tibe Afrika afaso ungo ti atorogu tumba umene aza maboko na ndo ti ala anda akasanga kwa rango kwa timeni wa be Afrika ako na ya ti atiri sosi abagigi na mbagi ni kati kondani na ngusa kusanduni baluse na uta sumare titon sosiake Guti tene a bembendo na titeneti Titanic na mbagiti Atlantique ti nord sosi na yani a passager ki lani da uku a sumba a keluti getonso a sango sosi a salamba indali ti lango baluse na u tatin zeti fondo a kenga gigesi ka pacha kusala ti a keluti yamba nando da fondo nande keluka Elvire Kentumbe a gagiti gunala na tinda preti sa wisi Elvire Ibarala
4: Ibarala mingi Jefferson na zokosa ke mangaye sepila na zone bikosi
0: la soa ke bi kwa use kwa singa soa la kigana na imbili imbili ya ke sape vous arrivez
4: nila la teneso epinga na mbunga gumba ya kanda usi wara kwa singa tenji seni
0: ikizana la langwa kwa mzoko wako
4: itene singila mingi fali kwa la tenja minandoro kwa singa
0: singila

0: 53 Lingala 76 06 40 44
1: Ekinachi utakapa ati kwa singa so akishite nasi wanganga Carnel Korat Ngonje medecin na baketi laboratoire Omega Solution akirina a tenena aunda chala so tukanachi inga so ekina singa ti Edouard Gosse
2: kuta maganga ibarala kujunda ti akitinga nyela zo ali mbisara tunga lokina fièvre wala teretu lo a chauffer ngangu
3: ok en cas de fièvre
4: tonga na mangi kina kobela ti fièvre a ekinjoni si molango bani moyo batingu singa moyo ayorusu a irina
3: Pepe,
4: si tonga na moyoni, alingi tiga na kwali na ndoti seni chima.
3: Medikaman a l'emporte pièce.
2: Simbeli undani ya kichinga, mbangatinga si wali iswa kinango alingi tigui na consultation prénatale.
3: La consultation prénatale.
4: Consultation prénatale wala bango wali susi aikinango aiki njoni mingi tene tisu alingi tene. Aba tonga na isi molingi su aikina yatilo alingi tima njoni. Titena akanga ligi na amena kubela si molingi su aikina yatilo alingi tiwa rani pepe.
2: Mbangatinga si akinjoni titene a complété a vaccination ti amulingi.
3: Oui, avec une vaccination des enfants en fait
4: il pense à sou avec une jeune si wali soit avec ngolo lingi tena logolo sara vaccination ti lunaya ti ngumba ya sou afa singa amena lingi ti gunga ti sina nji barako na oko ti fanala sou avec une jeune si awali soit avec ngo alingi tena agwa sara vaccination la tena ti sou molingi sou avec na yatala alingi ti jutina seni si alingi ngati tena akanga lingi na akubira sou alingi tena kana kwali na ndoti gigiti si tonga na wali ni abaya ti seni ti lo pepe molingi
1: Aki kinyandu chia kiyangu tenisusi kwa singa sentila so kondana nandu dafuna ondeke luka. Ikiri singila nazu kusa jukwa mani, eki wa aterana ingatipe kondashimini fini kwa singa.

Yesu bi ten ke tena mosom na meche mama mani usi o voilà akpo mo bo mo pozo mo li problème akpo mo wa problème mo pozo mo wa problème o mo soro soa bengo yamba nja so sia bon a réglementer code de la route mo pozo mo wa tena mo akpo mo komo wa problème mo soro soa bena kutu kutu yamba bando ndo chile ki yamba

Karako, Mokura Sinji, Mokura Savana, Umura, Bongo, China, Kenyan, Tonso, Tawali, à couleur rouge, quoi qu'il y a bleu, Nayan, Tonso, c'est mon mot, arrête, Tonso, pardon. Zada, Fonon, de Kiluka, c'est l'église, et Nigamo, à Kumba, Chiniso. Kwati dafonon on de kwa keti vundu hein aso ton la timanga ndugu bangara dakta wakola malakri ndugupu wa male ya male mapuka ala kina vudu chimbe mesa songo suki ntati kota kocha na eso ilo ki pakara onji omo jodne eso zengol minga ya ti bombardier jambar lo ke plombier na basi minuska te mpoko tete entre ufeb ngara ngara ba lo akona ngaba kono ni mati zati kono na poko chimeni kobela ake sina kwa ni glone kwa ni vendredi wa meni ke kirian deka na ya kata si wanka deke pika 17 na keti voili place kwa kina baga ti karti fou de 2004 la ni la sela ondansu mpoko tourne la la bimet kwa ni asu kwa ni a bala la so tingo tata si wanko na doji tourne la sangi sikina pasi kwa so wa rinosela ndak ni lasu na bunga osio ti peko ti bekambite wara 16 rando ti wakwa ni kana peko ti danganga amitié na ti pakati fou tokwa dapona na ndeke luka ki tokwa ti asewa goni danga na bongi ala bina meti ala ki na vizu bina meti sungwa sesu kwenga la tenji kwa ti baba chala kuya chala pakara goni danga garcian lo wakwa na bongi gena biko kwa lango balu sandono ouse tanso biri la na poko chumene kobila parce kwa nga nga siwa nga di pakati sa peke ouse na avenu d'avenu dako na bongi tanso meni tokwa ki on esiski na kwa nga nga si alunga kwa ni tanso bon atene ya siki bon finalement si nga kwa nga kengi samji lango balu sandono mbran bati nzaki fondo tingu sa kiu sandono balu sandono ome ne a un dans la scène ma pour tout contenir écrit pour tout dans ce qu'on a là tout quoi que tout ça c'est ou tiamale des coach asiwa pagonenji asiwa la kotene avec na vudu bina mata songo c'est que on a dit quoi mama tiana la kotene ça donne ya tima les germain le wa kwa ba kwa ni mbitsi ze soga na bongina poko chi meni nda u kwa tinga ngoto so hein ko ta biti ke ngolango chi na pas ko nande ay kengi ke kere ke to sando chi asiwa na bakti benzo na poko chi sal mazette nga ki lone kwa ngi na le 25 juin ben ya ki ko ta mande na bakti église anep chi ngou simon juste na poko chi au serbe.

0: beti yake na ngia sosi yala ke bani ti mande ke luka la ndoiga kwa singa sumengi kwa singa na ke mosika yi geso gya penda ngombi sosi ya ngombi sile ke inga ke ala eka ni mingi simuna la mako sosi toto. Est-ce que mon petit doute même?
1: Mais tu ne peux plus parler.
0: Ah. Mais t'es bien, gala, mais perds de l'intimbio.

0: que zoni gango na tiko singa laso na be Africa. Bogamene na batati bongia kumunga sona beki tibuana na mambere asango na legoti Sabrina Larissa na elo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya Ibara Azukwe Nzoni Gangona Ala Natia Sangusu. Aiki gina nda priso sinina ya tikba tatibi Afrika kwa zianga ti sungo kizama ti bakalori ya ti asirini kwe ni ya ti sangusu fadela ekema tongonda ti kizamani ni ya tikba tatibi bongi nga na amini akba tatibi Afrika. Ala suwe kinati kiti kodo ti zotwa bangarem nga na yongo samba bogulo si a kasa sarango nzoni kusala pepe ti meni ndo kwa ti kodo ti shinzo seki goto amosoko ti beti sese na tereti ayi suwe kingu ala na ti batani ala londo ti fangonzo ti beti ala biri tonga su ungo tala on saki omene suwe kinati kiti kodo ti gre ya daswa yo kilometre mbangu wako na ndoni bale miombe na mubai suwe kinati basko to si a batala suwe kina amina ndo kwa ti ta pepe ala unda azotite na mamba boko na ala sangotia wangu ata kontibe Afrika Venus Babula si amu teretu luna tibumbi titango ndimbo FC Slovan Liberec si wa ikinamba geti Republic Tchek na pekoti nzoni tango ndimbo na tibumbi NK Bravo ti Sloveni
0: Lalita sangoti da fono de keluka ungota la sara saki balota la ndobeni swaka kandida so sila swala su mandako ti baccalauréat général.
1: Ti kozu langoni ala swa su mandako ni asu mandako ti philosophie nga na anglais na peko ti be kombite so Martial Steve Mbeti Singa gwina ti amina centre ti sungo mandako su lo tengi tere na ala e ma peko ti asangoti lo.
2: Ningi tia la soa su kizame la su, si la su filosofi nga na anglais, ala fa su, aina tambla nzoni, na centre numéro 1, ti lycée Barthélemy Boganda, Cassandra Samsoko, a fa su neke na beku.
3: Sujet na abordable, mbi aussi mbi revise personnellement, et aye su si mbi revise, ni la aga.
2: Nando tia gingo bekwe, Gloria Mamou Gbasio, a fa su neke ndoura we, tene tia kapatike ke reke.
4: Mbi peti tene ke matière ni a wo kwa pe me, njapa sara grasilo, isa ni nam, ni ashi maboko ti njapa, mbi ji kombichi la sona la kwi et puis demain bigati sarani
2: attache mubarak abati loso amatiere sola solo suni awoko ngana lo mingi yako luinga eso ke kulu ki kere ki pepe
5: mais ko jolango mais ça va ay preni la ping baba mais ngbate baisa muna yi demain
2: tongana ko jolango tila so abate ne mprimbre na ndotia matière littéraire wangbanga Jean Bruno soit ki na centre numéro 2 ti lycée d'application de l'école normale supérieure l'ENS akigibeti lo ndali tia matière scientifique
6: parce que quand matière littéraire et contenté ka littéraire ti na ndon mingi asa si la so ibaini quand même ay bien na so mi ba me difficulté
2: Lango tila soa ke unzi, yako nanda pelele so, amina kbali abagigi, ati amina ndusu siya kesu kizama soda, atene susi, atene titene alaguna, asinga me pepe, amina mani pepe, nga amina ekina kbali, timbeti titene alafasi, ala ninanati, andu tisungo kizama so, nga beni mwaseka susi lutara, tiguti su kizama so na plas timbatulo, agbulu siya tukolo na biketi eseri.
0: Sabrina kizama so nga ketambla legi yako, na watati damara sakina mbela mpoko.
1: Nila la tene so, Idris ala. Wasungo mandakoni ti seri a besu ungotela lingi mbangu wako na ndoni bale miombe na umiombe tonga susi asumu andakusu na centre numéro 19 mbieti teneni na lise scientifique ti ati batani susi eki na kilometre bale mbasambala na ukuti batati bongi e wakasangusu ndaliti wago singa ti Patricia Nubemuna.
7: Awa sumo mandakoso atondani na filosofi. Karim Jan Dabango nganemo aike na popo chala so asu mandakoso.
8: Bi choisir sujet 3 aso si akei dégager intérêt philosophique. Le sujet niso le réparti par a paragraphe. Donc si d'un moji développé intérêt philosophique, il faut me présenter d'abord auteur ni. Je d'abord d'avis. L'intérêt aussi auteur na tenen et après mon fa cause ni la conséquence ni et puis mon développé mon tiré face au intérêt ni mi kombi nga kembe wara.
7: Daris Mbate agonda ti le sujet ti philosophie.
9: Quel est un sujet so à qui facile et Monsieur Titi philosophie, c'est-à-dire que on sait bien t'aider quoi le sang naïni et bambini tu gravité d'appel.
7: Si quand la légende a été mini mini, ma conduite sungo mandako so Fatia Mustafa a fango bosso lozana cesse.
10: Donc à soi la basso a bozo ko na gigi, a téléphone ko na gigi, a ça si kusa la tini a main joni.
7: A tati sa eke kojo lango, sungo mandako ti bakaloria tambou lanjoni na gbatati damara. Si awa tungo mandako so ungo chala ike balako na ako ili chala ike na achi liste so dek atokani pepe. Si ala wa alege chi su mandako so na mungo yanga chala so ike nando chi sontoni, damara patisia paksek nube mona dafono non deke luka.
0: Igo yambarambike tibo sambele so ake na ombela mpoko na mbika ungo tala sarabali mbasa mandobe ni mbasa mangala su mandako so.
1: Sungo mandako ni atambula yamba si pale ki pepe na damana ngumbe ti mudida. Dr. Ghislain Girard Singi Suseke, président du jury, a qui tenait Nandoni na singati Igor Dieske Senapai.
11: Sungo kizamana passé na yati de déterre a candidané a waranga bini nganguya pe terta lanzere ti wara a sujet souci a tina gida tia la sou déjà la sarni déjà wè centre ti il a bosambele numéro 17 il qui na deux séries série A4 prime na série B na série A4 prime a melengeni a la ke balochono uku na série B a la ke balotanota boy ibanga kenga palenga pe teti ki Beni kandida ako la si lo ba eretilo a sigina place sou si lo ke dape ma i era kutazo i binamenta la la tena i kompoze kandida ni tena ke dape na yati a seri ni ou se kwe na seri a 4 prime ala ke na matière uku so si ala ke sou ni so ako unjande na jeudi na seri B ala ke na mandako omene so si ala ke sou ni ako unjande na vendredi.
0: Batia wabi Afrika astimegeti community zotu wabangere mga natimegeti orosamba ala siala fangunzo sepeta na mda presundalti ala susi ya kibwoto masorati betisisi
1: ala kasa teneti asarango kusala na ayesusi yangu ala seki na talegini pepe nga na asarango kusala limi pepe na kaye de charge susi nduku asue kisara na kusala mba genika wagosinga ti Belios Benjamin Abo akoka panangwe tingonzo sepeta la so ima pikotia sango tulu
12: Amo lengeti kwa sisi alunzi fangu dati becha la bombi tercha la bani bani na yangu dagbata tiro kilometre mbango oko baluta ndoni basa mara na bata tibua na pekoti tambla sisi ala sara tigwe na shanti mine tiro a turuku tifakati kale tingu bendu zitene a sara si ala on leoni dui mo konzi tia wali OFC a ti komenti euro samba bugulu na farayi ndati mojo chala so
13: I asobechi imingi ala sana imbeni ye ako so akembeni ye ti souvenir na pekoti aye ti eriteti so ala gati mochi onani pepe nila amlengeti kwa dro a londo na wali na demana becha la tene ala mbati dwa mlenge kagaro a mosoro chiko dro chikwe a onana keke yike avenir chi a atati na mlenge chi a ketongana nye
12: na mango ala sosia lonti fangono chi becha la atena societe so alimbi tena sana la galikolo na tiseni nekera langa osi ya legi lodi mba osi tena lo mua masika na yati kusala tina ala sara kusala na yati societe tona yata komin use meti ndibeso adi ala sara yoko mbeni pepe poster godo weke moko njita masika ti yati komin chizo
14: Dera londo aga gena devanti monsieur le maire gala teneno il faut ikanga beti a chinois ke sara ina ala gati lu borne ve a population agrevée a tena beti sara pe comme a turugu aida turugu ko adose se ala lu borne tant soit lu borne a unja ve ndo ay ala demarer gi kwa
12: nangose undala ndoti teneni oko chala sosia ke nati societe chinoise iai a faso a ke mangondo la sia ke natale gene ko embini pepe na popoti amlengeti kodro aniwara beti wala permis d'exploitation na maboko tinguri gati be africa entreprise to a ja machine tilo me ade asukula alolo sosi ya kenati betisa zembeni pepe lufaso kade aye kwe sosi ala unda ani kesara ani kweti tene ani kiri janga na ala tenti saba tene mango sosi kusana ke londo ayike juande na maboko ti benegbia ti mosoti betisa sosi ya igande tene aziangani dafonono ndekeluka ade ya wara tene ti ngurugbia mbeni pepe nandoti kapati fango ngondo ti beso Belios Benjamin Abo na kilingo na yoro dafonono ndekeluka
0: Ilondola yore igura mbege tigre ya ndaswa yonduru na batati mubayi na basko tu na mbege kachala ye mingi chile tasi atiana ati kodroni.
1: Atati susi teneti seduti ya gbion na yati kete kodroso mingi ti ala susi ya kina ati kodroni ya basu ala ikina minandu kwa ti seni pepe nga na a datima na ngombe ti pepe. Wago singa ti Ibrahim Bianga ayikifatene mbrimbri na ndoni na ihi.
15: Azo tigrianda awarafa de pasa ti sigigi na akbale so ala ekenani na yati kusala so bumbi ti semop asarani na yati kodroni Jacques Willinga mokonzi ti kodroni lofaso azo agrisa tene na ndoti kodroti grianda we
16: apu bien sigrianda kanga be iba pati na yati kodroso mema waniso ressourcement general akeda me asigi na duba na grianda akeda pe hôpital akena yati kodroni ape grianda akena yati baskota pe unda timi na mbigi zala
15: Na mungo tene ti lo, Salma Bakari mbeni mamati sewa, lo unda kiringo na tene, nandu tembeni akpale ti kodro ti grianda, na mbage ti kota komanda ti baskoto, solo eke na liti bumbini.
17: Mi panse na ati grianda geto, na mo unda ju solo kesara ere tiro, mo kevara ala use ape. Pardon baba, idema na mo nandoti ikon nandoti upital. Use ni, rezo a mankoye na ya ti kotoro. La zoto na rezo a ekeda, yi a sombi, limoroti mo ekeda. Ipeti tene mbi era mo ala mbi era ya supurpe. Utani, molegeni mo komo banya wa.
15: Victor de Pascal, wi abona ya kombo na solo eke, kota komanda ti baskoto nga mo konzi, ti bumbi ti semo, pelo mu jendo, ti sala, ambina kusala so alingbi ti ya pu pasi tia zoni.
18: Ade maswala tene ton ala ti opital, se ke goti pika li tie, ki ba ton ala meni proje akada, pade kikiri ti pense. Mi pense, eke sala akor kota reyo, kikiri akor rando ti tene ti ekol ti gre andazo, angba gya so apen, tene ti tena la warak, batin zoni ngouti yon, paske isi na biso, azo alundo aguna, bakwa la ba, torongba te azo so la biso, aken joni apen.
15: Na ya ti tingingo teresu, awali mingi ti kodro ti gre anda, ala unda mandango ye, tongana sarango agato, ngana mandango mbeti tia kangba. Ibrahim Bianga na kiringo na kreanda da fonono ndiki luka.
0: Akusala tizangwa pave susi asala ni pendelo mingi natiba baka usi angwa tambula.
1: Kusala soa bambrimbri lege soa eke na tereti ndo kwati enam kanda kanaleti lando mingi tiambina zwa batala kusala ni natale gini pepe. Astrid de Bonheur Kulenge agwinamba genika ima pekoti sangutilu. Asara lason zero shawe susi gbacha masika susi ya mwala ndati kusala su akege anangbonga mbasambala chinda presi nangbonga utati pekotibe kombite. Nandoji pia lo susi ya keko jofani su amua tene afani agato nga napave akitite nensi ya kanga lege na mungo ada susi ngu akimuna bagege. Ala yuji lever citron kaske na lichala gagon na maboko azo tisa angu kusala nizu kwa kwa inga yesu limbi tisara. Nangwe su ambeni akeza paveni titiambeni ala kituku abu kwa tusi agbakuro tisa angu na kusala. Christian Deron-Pata, ingénieur, ngasi sur le kimokozi tia soit que ça a kusala sou afaka pa oko ko social ni tisa na kusala ni
19: parce que mabana air c'est ya ikina bacha kene ikina mbutu to yeti zana valeur a mo sorti de tibe africa ala bana ti kwatige simo ke da pe parce que simo na kodoti ta na inga ngere na kina nduzu c'est pour voilà ba kwati posingo atene so ya ki a pa vitaye isala ni ligina seneni et puis na mbutu awe simoni amugi ligina chitene isa ke kita yangani wala bojuet wala kurono mota nga chitene a bloquer atene ni
1: Atati sosi le kerengolege so angbala kwa chitambula Evaris meni oko cha maseka ati vakani Abati loso ni tambula chinde mbeso yamba nando chilegini
20: Nanduni farigi maba mbunja papika uli mame Teka nduni ajijizo babe Pasiki ongo chi difama popoto Bangon dobe ibiye so tu gubamari dalete lu lekene kontro Dwangi asibiyo mingi
1: Yoko ake bangon do chizu kwegi pepe Beni oko cha maseka sosi luye da chifa irichilo pepe Lo gibe ndali chini ngango chilege so
21: Iforni so ya lingbi na so ikufa diape Mbi pon C'est une journée suivie à l'édapé. Il tarati ça à quoi, mais il bat que y a pas à quoi ceci, y a plein de tiningapé.
1: Chimo positif à Kakangba, Ambroise Odo, à qui il y a mingi titanesi ni fabibeti ni nandouchi legini.
22: Depuis tout si, à la gare commencé quoi ni, angunja passo et pika, c'est à l'un nandouzuka, à l'outi encore après. C'est trop tôt titané, il y a apprécié ni. Mon inga que, à que, activité pilote là. Ton âme marchande bien, ouais, bon fadé, et qui bat pour connaître.
1: Allegé ou c'est ceci à l'ékerni, legini okoko, à qui nandouchi maître, mbango, gumbaya. Singa na tereni akesara apelouse ngana banket na tereni singa akeza lampadaire balimba sambala akemeni pia luti banque mondiale si ajetip kaf si asara kusala ndalini
0: sanguta wangurunda litiata kontibe afrika sweto bina kevenu sute babula susi lo biletu la mbege ti fini club plosa ki eti NK Bravo na Slovani
1: lulundo ti gwe na yati bumbi somu iti FC Slovan liberek ti kodoti tek kandaka na pikoti atango ndimbo ti lo babula atandimbo balo tatonga susi lo yingi ganda ngu gomba ya singa lo sara anzoni pas mbasambala isusi ya mupasa na lo titene lo mu mbene bumbi ti lo soa ga awgwe na plas Ota na warango tiketi bungo na baraj de la Ligue de Conference.
0: Ndemboti gerai la kwenda litan ndemboti lango gumbaya ti Super League songwa itambla.
1: DFC 8 alondo titi na dawanti Olympic Real ti batati bongingu oko na para singa Red Star akinda ti lo a ingo vati maigaro ti bwa ngu oko na para biri Ice Tompet Mukaf ati na dawanti awara akinda pis njawe ngu oko na para kandaka tout puissant uska akinda tulo azea boti mambere kadeingu ota na para
0: Sabrina ibileti na mbegeti kangutu wanti dudia mobimba
1: tatene Idris na fade fade so ndimbo ekizawa na popoti Portugal na Uzbekistan sinambunga gumba ya tipikoti be komite so ekida ndieti teneni Angleterre ekilutile na le na Ghana ala so useko si abatene ala ekina liti pulitala na 3 points na ndapre so Algérie atina dawanti Jordan ngu ou se silongwa nangu oko kandaka Senegal a titilo na dawanti Norvège ngu ota silongwa nangu ou se singa a lionti terongati ndembe so abatene ala ekina ngangu na pekoti tingolegu ou se nangweni kodoti Franzi akinda kodoti Irak ngu ota silongwa na para singa kodoti Argentine alundoti kinda atilo Australie ngu ou se silongwa na para Aunzi tonga sawa kuta sango suna yanga tikodwe ikiri singila na azu kweso siya jujuko fadeti ma ee.
0: Sabirila muna la singila mingi nala kiwarade tela na munga mebe na sango na angati muzu Franzi munga singila na Miguel Bangakote.
3: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asyona sango.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene, mbeni pia louti da fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
5: Radio Ndeke Luka. Ota sango, ti eti la so.
0: Akapati sungo mandako tiba kalura tingusu atondali nanda preso nando gigi mobimba tibe Afrika gena bata tibongi Martial Steve Mbeti singa tambura nati ando kwa tima nango mbeti su si lo sarte nana yandu bina tia kota sango su imani
2: Bini nanda preso nati akujo kapati kizameso abate neti filosofi akita kbali ekeda na centre numero 8 soa ki lycée d'excellence professeur Foster Konstadera sosi ayamba la sosi ya kia kandida libre ambini ya warapasa pepe tili nanti akilasi tene ala su kizameso atati sosi ala kina karte skolaire tingu sosi ekeda Dr. Abakar C. Ndeyan akimo konziti centre ni
23: ifezi tene ka apasen joni sauf ka ambini kandida ala ga ikena candidat libre normalement candidat ici quoi avec candidat libre ça veut dire que mokena mosara terminal nanguso ape or ambeni candidat a présenté carte d'identité scolaire tinguso donc a kena sens ape donc ils vont là ils allandé identifier là tilinga mbrimbi yeso ipa sara après
2: fangali ga kosusi bini kwala bagigi sumbini kuli lokalite ne lusi kizamaso na place timbatilo siaza mabako na ndutilo atokolo na begeti sri
23: tatele imu mbeni elevako lo yeti sara banda kosona na place timbeni zonde donc imulo ikona na sécurité amulo kwa faso donc ibunda atangatia parents il faut kala sara attention parce que il doit il découvrir beni katonso et que mulo directement imulo na sécurité. Donc, exception à quoi d'autre?
2: A Tatiso, ministre d'État de l'Éducation, à Faso, à Limbisi, à Gouna, à Singamenati, à Ndoutisongo, Kizameso, Pepe, dans centre numéro 3, à soi, qui est dans le Begeti, lycée de Miskin, par les soirs, à Bagigi, dans le Begeka, professeur Romaric Zomboboko, à Kemo, Kouziti, centre ni.
24: Baleti, actuel, soit Koussé. Kota Kbaleni, d'abord, à l'identité candidat, comme il y a un moulin, soit un candidat libre. Ambeni mingi ni ambeni akna mbiti na tetala pepe. Donc il peut tisa la linda pepe ambena kna passeport amena identiza la linda et ou se paleti na ka paleti singame. Mo ngeni isa tena la imu wango na langa tsa singame mais malgré wango se ki mu yi on ki warala na singame ni. Donc il ki obitiza la digi. Donc a kota pale se wara ou se la giti singame na tenti ambiti so amena ka ngana na mbiti pepe.
2: Na ndutia kwale so amena la so kizame so afatene akapani akimba mingi pepe so abatene ti philosophie gospel yangwa akona popotiala
25: non sujet ni akimba pa ya pendre mingi e tonga na tiso ala inga examen la amuni a de partiger partenaire koko donc parti un akeda deux akeda donc on a monté choisi un bimou choisi parti numéro 2. Peut-on assimiler l'histoire à mythe?
2: Frédéric Ngerenzimbi, souci à que tu le candidat régulier, c'est le qui est dans le centre numéro 10, soit qui est dans le lycée de Kobongo, le fatigue aussi, le handicap aussi, aussi le couti anglais.
6: Il est facile comme sujet au choix.
7: De Gabanida, il n'a pas passé dans Taligini, Amingena respecté Andia. Ceci, maman, j'ai été examiné à Fanny. Quand la Wania Zia téléphone Tchala et puis Alexandre Bettina Lichala.
2: Si ça, si Akapati Kizame soit en blanc zoni, Aza a trop gonatien de Sosakesu Kizame Souda, Nga Aza la socialing bitene, Amou Maboko, yo, Namou Lingiswa Ketian de Nati Pali, Ifangana la So, Biri, si Yangati Kapati Kizame soit batteneti, Akapati technique, Nga professionnel. Yanganazi, sila su ala kina usila nguchala.
8: Radio Ndekeluka, dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otkoto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masa ngu tia kite kodro tia. Na yatia gbata, gara, ngana yatia kite kodro, Radio Ndekeluka, dafono no suwa eke la kwen duruna.
0: Yemusingila na nando kwa sango ndali cha sango so avunga na ye na dafono ndekeluka uzitonga suipika kete sembeti mozoko titambula igona mbiki ti region.

0: nazu swake mupo kotilo makawara azuti dongo dodo makawara awali susi akimutela wango legioko makawara awali akoli kititene so kusala tiala aketi epikangongo
1: singila mingi za vyembembele use kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti inga swake lutige inala iketinga nde gikekereke na okongungani tiba dodo swahiri ni keke so aga tungana mbeni yeso ake zangia na betizo nga aiketisa pumbi ni mingi na ati ambeni akutama tanga
2: tous ensemble. Retrouvez le magazine du Vivre Ensemble dans les régions chaque mardi et chaque mercredi à 8h35 et à 21h05.

0: La soie pe andu tiala siya kinamba giti, kandu ti bazara soa yo kilometre balusena ushu na batati batanga fu, dutingo tiala akekana legeni kwa pepe nangu iso singunza patondani chite na pika. Ala kwe aketa kodro beili pekunju mira, mamba ya ngana ngunku soa yo kilometre balimi yombe nandungi uku na batati batanga fu, tibu na maka ti kodro ti tchad, dali tia iti angangusu aketambla namba giti banga ti kodro nika. Wago singa ti Guy Florentin andisho agunandu ti kandu na mbage kasi lo kivunga na isango na ndoni.
1: Awa, be Afrika so, ala tina ya ti ti pale, ti sarango iti ngangunga na mungo akumba chala, ndali ti azuso ake na ngombe na mamboko chala ngbine na nze ti lengwa gusa kuse na ndoni balise noku. Lengwa ti azuso alondo na peko ti chiri, so na pupo ti ala so ake na ngombe na mamboko ngana amasika ti kodo ti beili. Chiri so asarasi akoti awa pale so awa rakwa na peko ti so ala gogitinzi akururu ngana akumba ti azu ti kodroni. Ngangonja na bechala awa kwa liso azo ada ala ron ayekwe na ongo chala apusu azo kwe tikwe na yati aketa kodro so akena legi tigungo na kodro sese tichad Eva Flor Obige mlingi tikodro tibeli lo dema dutingo chala tindembe
2: so dutingo na bazara so kati lango ti adape karo mato na mwaba pupu chungu agato amlinge kwa eki yome ya lushina mduzu ikongu na pika kayawe ti warando ilango da kunja ti lango nukwa adape a kubeso ide ile kena dato pupu agata kiyo kwa onado kupale
1: Serge Aladoum, président ici de Tigbazara, Tilo, le Honda, Nangorubia, Titoko, Aturugu, Nambagika.
3: Ça, sécurité, sur la mobile jusqu'à Mwato Bakwa, c'est sur ton insécurité à Dazo. Là, sur les petits clés jusqu'à Gagi, c'est sur les affaires. Donc, c'est un toko, l'insécurité. Et puis, à l'Ekena, il est déjà comme Iwani, mon volontaire, c'est il délégué jusqu'à la frontière. Donc, on va dire l'Ekengon, c'est un petit gouvernement, l'Ekelegu, et puis le bazar détachement, et puis c'est qui
1: c'est. Alfred Madila, c'est le chef de groupe Tigbazara, le Dima, Gana Mbagé, Paleti, warongo anjuri nguti yongo na mbagika
3: pali tunguzo roma ati mingi na bibi kiguna gako si vato si azato waranguti yon chato yuza maru ya sara nina konsumasyon yonaki mingi apompe kwa buba adeplase ya guna 10 kilometre si ala waranguti yongo
1: nanduti teneti seduti aketa kodroso ayo na batati batanfu atia teneti a ndokwa yetongona akpale ti lege njoni ndoti kengo seni akedape nga ada ti manangombe ti tinjoni kwe akeda mbeni pepe giflorante andishu na kiringo na bazara batangafu gafono nonde keluka
0: anda na birao na ati vakaga ake demasi ake onla sumingi teneti kbale ti warango nyama ti bagara nga na teneti ngireni sosi ama na nduzu azo swa ke namba genika nga na la swa ke kanya maa fatene fango nyama ni ake kwe na legi ni pepe singa namba gi ngireni ama agwe na nduzu anda tala so ake awa kango ye namba gi ka afasu ongo tia la swa ke batanya ma namba gi ti batati birao si agana kbale so sango ti Mustafa Rumari kusamba.
4: Ngena ena nzeti forontiki ataso si kilo ti yama tibagara oko aeke na sake ota warangoni aeke etene. Zereka amandine mamati amolenge agibe chilo.
5: Nyama edape igage so ikukungo ijuchi na molongo epi mogachi mu 1 kilo atena 3,500. Pi amelenge faso abitegi na nyama. Pisana ala susate ala isusa pe ala igi nyama mbiga epi nyama niso jame aitape.
4: Oko gingo besu aeke ngana mbageti abakar Muhammad so si aeke babati asewa.
6: Kojozo nyama ti 1000 francs ala midi la cui mais ti pour le moment même 2000 où il était midi la cui gimel kasande où il était la cui midi ni gimel kasande yena kanganguna yi et puis betungula warango nyama akagande ngangu
4: kitena abushi awaranyama si afar warangoni agangangu Hassan Umar nambage chikota garati birao afanga bibechiro
7: lana ere ala ala kbani mais pour le moment tout ala wana mbechinda donc iso asana bi warango baga na problème ni la nyama ni ifani ko akrinda zo cause oyi ko baga na 100000 la soirée 225,000
4: Amate Atron Karamu conseiller municipal afanga warango nyama tibagara ngana nyama ti angasa agapale na yachi bigawo
8: karemanga ngasa akedape bagara akedap mo zuchi kodromo peti batania pe mo batani am nyama uso ota akaga kenjini ba problem so si akasa akachi na chi kodroso ole chi tena ala la sudane so amu akagana yige akaga yo apa agagi uso ota akelimbi na yape tona kwa di ya population chi birao wala chi vakaga iwani kena ngasa chi na bagara chi ka kasa pechi manke ya pyo
4: ifangana awa mango ekwe wungo chi azo so aike na bata chi birawo awo mingi na wuzu so afabiani gango chi arifiche sudane so wungo tara kwe aganduru na sake bale osho so si bira angbagi mbango na kodoro chi alaka birawo Mustafa Rumari Kisamba dafonono ndekiruka